0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

Tako le z malimi oglasi zaključujemo. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa v našem programu spet jutri. Tudi jutri seveda dva termina, 10:50 in 10:12.